0: prazeruri sclav, mă tindă, nu s-a julgat. Mă tindă, nu s-a julgat, nu.
1: A numărul 1.